0: 오빤 만났니?
1: 부탁 나가 vibes. 속담 타고 사요 ang good vibes. 방온, 방온아. 가이 안니아나 ang alarm clock nga makabungog sayo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
2: DJ Sprocket on the mix.